Gjen shotitën, gjen feta hap, hej e lesh gjen drank, e në hilë ndollet sa në Amerikanës e shlërbak. Gjen fet solarës, gjen dik pëshjum, hej, gjen marë shgut, më të nefësh maj, e së langë bëgohë.